0: Velkommen på drømmeholdet.
1: P3.
0: Det er Molles drøm.
2: Jeg kommer om at få en kobberhat.
3: Jeg ser hammer godt ud med de der originale kobberhatter.
0: Molle, jeg ved, at vi skal tale med William Dogan.
4: Hello there.
0: A cowboy hat. That is what Molle is dreaming about.
4: Well, let's make his dream come true and I'll send you one. Because we got a few of them.
2: Thank you very much.
0: All right,
4: young man.
0: Thank you.
4: Dream come true.
2: Jeg går helt
0: tabt
2: for luft.
5: Det man hører.
0: Tak for at du gad være med og give os drøm.
2: Tusind tak til jer.
5: Det er man selv. Det man hører.

0: Velkommen på drømmeholdet. P3. Det er Molles drøm.
1: Jeg kommer om at få en kubber i hat.
2: Det ser hammer godt ud med de der originale kubber i hatter.
0: Molle, jeg ved, at vi skal tale med William Dogan.
3: Hello there.
0: A cowboy hat. That is what Molle is dreaming about.
3: Well, let's make his dream come true and I'll send you one. Because we got a few of them.
1: Thank you, William Watts.
3: All right,
1: good
3: man.
1: Thank you.
3: Make your dream come true.
1: Jeg går helt
0: tabt
1: på
0: luft.
4: Det, man hører.
0: Tak, for du gad at være med og give os drøm.
1: Tusind tak til jeres team.
4: Er man selv. Nummer 7.

0: Velkommen på drømmeholdet.
1: P3.
0: Det er Molles drøm.
2: Jeg kommer om at få en kubber her. Jeg ser hammer godt ud med de der originale kubber
0: her. Molle, jeg ved, at vi skal tale med William Dogan.
3: Hello there.
0: A cowboy hat. That is what Molle is dreaming about.
3: Well, let's make his dream come true and I'll send you one. Because we got a few of them.
2: Thank you, William Watts.
3: All right, good man.
2: Thank you.
3: Make your dream come true.
2: Jeg går helt tabt for luft.
4: Det, man hører.
0: Tak, for du gad at være med og give os drøm.
2: Tusind tak til jeres team.